noća dobra moja, zlo je isto druga ambalaža. Moramo ostaviti svet ovako tužan, ružan i lažan. Idemo ća dušo moja,